Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e hënë data 27 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turkcell 3 dhe 4, si dhe përmes internetit në portalin trtdinle.com/radiolar. Në emision e sotëm pas buletin të lajmeve, do të ndishtë një rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku i zërit Ali Shehin.

0: Mister Vjer fillim ishtë punjoj me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Në Ankara nesër nisë punimet këshilli i dytë i komunikimit të Tyrkjes me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Takimi dytëtor synon të përcaktoj drejtimet e ardhshme të politikave të komunikimit në kuadër të vizionit shekulli i Tyrkjes. Ministri i jashtëm i Tyrkjes Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan zhvillimet në Siri dhe në Kipro. Biseda u zhvilluan në prag të vizitës së Guterresit në ishull. Presidenti Sirian Ahmed Çara deklaroi se Tyrkia dhe Arabia Saudite ndërmjetësohen vitin e kaluar për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi kontakte me Shtetet e Bashkuara për këtë çështje. Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi është të shoqëruar me kundërshtime brenda qeverisë izraelite dhe me reagime nga Hamasi. Irani deklaron se vazhdon shkëmbimin e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thekson se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për negociata për shkak të veprimeve ushtarake amerikane. Teherani akuzon Washingtonin se ka minuar vazhdimisht diplomacinë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Këshilli i dytë i komunikimit të Tyrkisë do të nisë punimet të martën me një ceremoni hapse në qendrën e kongreseve të dhomës tregtare të Ankaras, ku do të marrë pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdoğan. Gjatë programit dytitor përfaqësues të institucioneve publike, sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit akademik, do të diskutojnë gjendjen aktuale të politikave të komunikimit si dhe strategjitë e propozimet për zhvillimin e tyre në të ardhmen. Në ditën e dytë në sallën e konferencave të drejtorisë së komunikimit, do të zhvillohen panele me pjesëmarrjen e ekspertëve nga fusha të ndryshme të komunikimit. Pas përfundimit të sesioneve, aktiviteti do të mbyllë punimet. Këshilli organizohet në kuadër të vizionit shekulli i Tyrkisë dhe synon të krijojë një kornizë të zbatueshme për modelin turk të komunikimit. Sipas organizatorëve, Këshilli i dytë i komunikimit i organizuar në drejtimin e drejtorisë së komunikimit të Presidencës së Republikës së Tyrkisë, synon të kontribuojë në zhvillimin e politikave publike në fushën e komunikimit, të forcojë bashkëpunimin ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe të shërbejë si platformë për diskutimin e vizionit afatgjatë të Tyrkisë në këtë sektor.
0: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit të Ndërkombëtar të Sudanit, Mohiedin Salem, do të zhvillojë një vizitë në Tyrki me ministrin 829 korrik, gjatë të cilës do të ketë edhe një takim dypalësh me homologun Hakan Fidan. Sipas burimeve nga Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë, në bisedime pritet që Ankaraja të theksojë mbështetjen e saj për suverenitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Sudanit, si dhe të dhe riafirmojë

0: moi vazhdimin e përpjekjeve diplomatike për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrushëm në këtë vend afrikan. Po ashtu do të vjetë në pa rëndësia zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve dyparqe në ekonomi, tregti, energji, arsim e kulturë, si dhe forcimi i bazës ligjore të bashkëpunimit ekzistues. Tyrkia do të riafirmoj edhe vazhdimin e ndihmës humanitare për Sudanin, si dhe do të nënvizoj kontributin e rëndësishëm që kompanitë turke mund të japin në rindërtimin e këtij vendi. Pale do të shkëmbejnë gjithashtu mendime për zhvillimet në Bririn e Afrikës dhe çështjet e tjera me peshë rajonale e ndërkombëtare. Gjatë vizitës planifikohet të nënshkruhet memorandumi mirëkuptimit për bashkëpunimin ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë dhe Institutit Diplomatik të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës së Sudanit. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Tyrkisë dhe Sudanit janë vendosur në vitin 1957. Gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdogan në Sudan në vitin 2017, u krijua Këshilli i Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve. Vizita e nivelit të lartë të zhvilluar së fundmi kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zgjerimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Në këtë kuadër, kujtojmë që presidenti i Këshillit Sovran të Sudanit, Abdel Fattah al-Burhan, vizitoi Tyrkien në dhjetor të vitit të kaluar dhe u takua sërish me presidentin e Tyrkisë në fillim të qershorit të këtij viti. Ndërsa kryeministri i Sudanit, Kamil Idris, zhvilloi një vizitë në Tyrkien në maj dhe gjatë kësaj vizite u mbajtën takimi 16 i komisionit të përbashkët ekonomik Tyrkia-Sudan. Po ashtu ministri sudanez i punëve të jashtme Muhyiddin Salem mori pjesë në forumin e 5 diplomatik të Antalies, që u mbajt mes datave 17-19 prill të vitit 2026. Pavarësisht konfliktive të vazhdueshme dhe sfidave rajonale në Sudan, vëllimi i tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në rreth $390 milion amerikan gjatë vitit 2025. Që nga vera e vitit 2024, Tyrkia ka dërguar në Sudan 8 anije me rreth 12.000 tonë ndihmë humanitare dhe 30.000 tenda. Gjithashtu në korek 2025, Ministria Turke Shëndetësisë dërgoi 64 tonë materiale mjekësore për të mbështetur luftën kundër epidemisë kolerës në Sudan.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi të dielën një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, gjatë së cilës u diskutuan zhvillimet e fundit në rajon. Sipas burimeve diplomatike turke, biseda u përqendrua në vizitat e Guterresit në Siri dhe në ishullin e Kiprës, si dhe në çështje të tjera me interes rajonal. Më herët Guterres e njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë më vonë gjatë këtij muaji Këshillit të Sigurimit një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri. Ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se sekretari i përgjithshëm do të zhvillojë një vizitë në Kipro nga 27 deri më 29 korrik në kuadër të përpjekjeve për të çuar përpara procesin e paqes në ishull. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric tha se vizita është pjesë e misionit të mirëbesimit të Guterresit dhe dëshmia e angazhimit të tij për zgjidhjen e çështjes qipriote. Gjatë qëndrimit në ishull, Guterres pritet të takohet me presidentin e Republikës Turke të Kiprës Veriore Tufan Erhyrman dhe me presidentin e administratës greko-qipriote Nikos Christodoulides. Ai do të zhvillojë gjithashtu takime me palë të tjera të përfshira në proces ku do të diskutohen përpjekjet për avancimin e dialogut të paqes, puna e misionit paqërorë të Stokholmës në Kipro dhe nismat për ruajtjen e stabilitetit në ishull.
0: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë Këshillit të Sigurimit më vonë gjatë këtij muaji një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri, ndërsa bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Damaskut. Gjatë një konference për media në Damask, Guterres deklaroi se shkeljet e sovranitetit dhe integritetit territorial të Siris janë të papranueshme dhe i kërkoi Izraelit të respektojë marrëveshjen e shkëputjes së forcave të vitit 1974. Ai theksoi se pavarësisht vuajtjeve të viteve të fundit, populli sirian nuk ka hequr dorë nga aspiratat e tij legjitime për një të ardhme më të mirë. Kryeu i OKB-s paralajmëroi gjithashtu se ndihma humanitare e organizatës mbulon aktualisht vetëm rreth 20% të nevojave të popullsisë siriane. Në përfundim të vizitës dyditore në Siri, Guterres kërkoi heqjen e të gjitha sanksioneve të vendosura gjatë regjimit të Bashar al-Assadit, duke mirëpritur masat e fundit që kanë lehtësuar disa kufizime dhe kanë krijuar mundësi për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Ai tha se vizita në burgun famkeq të Sednajas i ka treguar për masat e krimeve të kryera gjatë regjimit të Esadit, ku sipas tij 10 mijëra njerëz janë vrarë ose torturuar. Guterres i shprehu mbështetjen OKB-s për procesin e tranzicionit politik në Siri, duke theksuar se drejtësia tranzicionale do të sigurojë përgjegjësi për të gjitha krimet e kryera gjatë viteve të fundit.
1: Presidenti i Sirisë Ahmed Sharaa ka deklaruar se Tyrkia dhe Arabia Saudite ndërmorën vitin e kaluar përpjekje ndërmjetësuese për heqjen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Sirisë.

0: ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u angazhua për këtë çështje dhe në kontaktet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për televizionin Al Jazeera, presidenti Sharan tha se homologu i tij amerikan Donald Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e heqjes së sankcioneve ndaj Sirisë, duke vlerësuar njëkohësisht kontributin diplomatik të Turqisë dhe Arabisë Saudite. Ai theksoi se shumica e sankcioneve ndaj Sirisë ishin vendosur për shkak të krimeve të kryera nga regjimi i rrëzuar i Bashar Assadit dhe se nuk ishte arsyeshme që populli sirian të vazhdonte të përballej me të njëjtat masa ndëshkuese pas ndryshimit të regjimit. Presidenti sirian nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfuqizimit të ligjit Cezar si dhe të largimit të Sirisë nga lista amerikane e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, ku ndodhet që nga viti 1979. Sipas këtij, procedurat për këtë çështje po vazhdojnë në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi se pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kundërshtimeve, vendimi pritet të hyjë në fuqi.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil Fehmi deklaroi se bllokimi i procesit të për zgjidhjen e çështjes palestineze dhe përshkallëzimi i krizës në zgjidhjen persike e kanë futur rajonin në një fazë jashtëzakonisht rrezikshme, me rrezik për shpërthim të gjerë të konfliktit. Në një deklaratë të Ligës Arabe, Fehmi theksoi se të gjitha palët të mbajnë përgjegjësi për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal, duke veçuar edhe përgjegjësinë e presidentit amerikan Donald Trump dhe administratës së tij, të cilët nisën në tetor një plan paqeje për të dhënë fund luftës në Gaz. Ai tha se edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga shpallja e planit, nuk është shënuar përparim në fazën e dytë të zbatimit. Sipas tij, rreth 2 milionë palestinezë në rripin e Gazës vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, duke u përballur me uri dhe sëmundje. Femi akuzoi qeverinë izraelite se vazhdon të promovojë zgjerimin e vendbanimeve dhe kontrollin afatgjat mbi territorin e Gazës, ndërsa i bëri thirrje Trumpit para takimit të prishëm me Benjamin Netanyahu të frenojë politikat që rrezikojnë planin e paqes. Ai kërkoi gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të shkeljeve izraelite në kompleksin e xhamis Al-Aqsa dhe në Jerusalimin lindor të pushtuar, si dhe ndalimin e sulmeve të kolonëve izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor. Sipas Femit, qeveria izraelite synon të dobësojë praninë palestineze përmes zgjerimit të vendbanimeve, zhvendosjeve të detyruara dhe bllokimit të burimeve financiare të autoritetit palestinez, duke penguar ofrimin e shërbimeve bazë për popullsinë. Ai kujtoi se presidenti Trump kishte një rol kyç në hartimin e planit 20 pikësh për Gazën, të mbështetur edhe nga Liga Arabe dhe Këshilli i Sigurimit të OKB-s, i cili parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez. Femi kërkoi presidentin amerikan të kundërshtojë çdo përpjekje të që synon të zvarrisë zbatimin e planit të paqes, të zgjasë krizën humanitare në Gazë dhe të çojë drejt aneksimit de facto të Bregut Perëndimor.
0: Izraeli gjenocidal vazhdon në sulmet dhe bllokadën në Gazë pavarësisht arpushimit, ndërsa palestinezët detyrohen të presin me orë të tëra në rrafët e kuzhinave popullore për të siguruar një vakt ushqim. Sulmet e nisur nga ushtria izraelite në tetor të vitit 2023 shkaktuan shkatërrime të mëdha në rripin e Gazës, duke e lënë popullsin përballë uris, mungesës së ujit dhe ilaçeve. Gjatë kësaj periudhe, kur uria u përdor si mjet lufte, 10 persona, përfshi këtu fëmijë dhe të moshuar, humbën jetën nga uria para syve të tërë botës. Edhe pse armpushimi u arrit rreth 10 muaj më parë, ai nuk solli përmirësim të kushteve të jetesës për banorët e Gazës, përveç se rindërtimi nuk ka nisur, shumë familje nuk kanë mundur të sigurojnë as strehim më dinjitar të tillë se kontejnerët dhe të vazhdojnë të jetojnë në çadra. Për shkak të bllokadës dhe hyrjes së kufizuar të ndihmave humanitare, rradhë kuzhinave popullore mbeten pjesë e përditshmërisë. Sasi të ndihmave që lejohen të hyjnë në Gazë nuk mbulojnë asnjë pjesë të vogël të nevojave. Për këtë arsye, mijëra palestinezë presin çdo ditë me orë të tëra në pikat e shpërndarjes së ushqimit, shpesh duke u përballur me turma të mëdha. E njëjta situatë vërehet edhe në zonën me Mewasit të Han Yunusit. Palestinezja Nesrin Abu Matar e zhvendosur nga lagja Tel es-Sultan në Rafah, edhe pse e sëmur me kancer, detyrohet të shkojë çdo ditë në kuzhinën popullore për të siguruar ushqim për 5 fëmijët e saj. Ajo thotë se mungesa e gazit e detyron të gatuaj me zjarr për orë të tëra, gjë që po ja rëndon edhe më shumë gjendjen shëndetësore. Sipas saj, ajo pret në radhë nga ora 10 e paraditës deri në 3 pas dreke dhe jo gjithmonë arrin të marrë ushqim. Gjithashtu palestinezi Shadi Sulejmani, zhvendosur nga Rafahu në Mewasi, tregon se u martua në ditë të para të sulmeve, ka një fëmijë dhe bashkëshorti i tij është shtatzën me të dytin. Ai thekson se kuzhinat popullore

0: Preambër e vetë me mënyrë që familja ti të mbjetoj, ndërsa andimat ushqimore, karburantit dhe ilaçet që hynë në gaz janë shumë të pakta. Si pas ti edhe organizata World Central Kitchen e ka reduktuar shpërndarjen ditore të vakteve për shkak të vështirësive. Ndërsa palestinezi Saad Abdin, pronari një kuzhine populore, tha se qindra njerëz vinë çdo ditë nga zona të ndryshme të Mewasit, pasi nuk kanë gaz për gatim dhe çmimet e druve të zjarrit janë tepër të larta. Ai paralajmëroi se në rast të se ndihmat vazhdojnë të paksohen dhe bllokada mbetet në fuqi, edhe shpërndarja e ushqimit nga kuzhinat populore rrezikon të ndërpritet.
1: Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës së ndërkombëtare të stabilizimit në rripjen e Gazës në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump, raportojnë mediat izraelite. Sipas gazetës Israel Hayom, forcat të shumëkombshme e lidhur me bordin e paqes do të vendoset në Gazë në përputhje me planin e miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s përmes rezolutës 2803 të datës 17 nëntor të vitit 2025. Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir votoi kundër vendimit, ndërsa ministri i Jashtëm Gideon Sar deklaroi se bëhet fjalë për një plan ndërkombëtar dhe se Izraeli nuk duhet të jetë pala që pengon zbatimin e tij. Transmetuesi publik izraelit Kan raportoi se miratimi i kabinetit i hap rrugën ngritjes së selisë së forcës pranë qytetit Rafah në jug të Gazës. I dërguari kryesor i Bordit të Paqes për Gazën, Nikolai Mladenov, e përshëndeti vendimin duke cilësuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit si një element kyç për stabilizimin dhe çmilitarizimin e Gazës, si dhe për kalimin drejt një administrate kalimtare palestineze. Sipas kanalit televiziv izraelit kanalit 12, forcat ndërkombëtare do të dislokohen në koordinim me ushtrinë izraelite në zonat jashtë të ashtu quajturës Vijë e Verdhë, kufiri vendosur me marrëveshjen e anëpushimit të tetorit 2025. Burimet politike izraelite thanë se vetëm Izraeli do të vendosë cilat shtete mund të dërgojnë trupat në Gazë. Ndërkohë gazeta izraelite Yedioth Ahronot raportoi se Izraeli synon të ruajë kontrollin mbi zonën e Vijës së Verdhë derisa Hamasi të çarmatoset. Nga ana tjetër, Hamasi deklaroi se kërkesat për çarmatimin e tij pas zbatimin e detyrimeve të Izraelit sipas fazës së parë të armpushimit bien ndesh me planin e Trumpit. Lëvizja palestineze theksoi se ka përmbushur detyrimet e saj duke liruar pengjet izraelite, ndërsa akuzoi Izraelin se ka vazhduar sulmet dhe ka kufizuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gazë. Sipas planit të presidentit Trump, forca ndërkombëtare e stabilizimit do të krijohet me mbështetjen e SHBA-s, vendeve arabe dhe partnerëve ndërkombëtar. Ajo do të trajnojë policinë palestineze, do të bashkëpunojë me Egjiptin dhe Jordanin për çështjet e sigurisë dhe do të ndihmojë në kontrollin e kufive, parandalimin e kontrabandës së armëve dhe lehtësimin e qarkullimit të sigurt të mallrave në Gazë.
0: Një grua palestineze në muajin e 6 të shtatzënisë humbi foshin e saj pasi ambulanca me të cilën po transportohej drejt spitalit u ndalua nga ushtarët izraelitë në një pikë kontrolli ushtarake në jug të qytetit të Nablusit, në bregun perëndimor të pushtuar. Lajmi u bë ditur nga punonjës i shërbimit shëndetësor palestinez Bashar Kariuti, i cili tha se gruaja po transportohej nga fshati Kariut drejt spitalit për shkak të një hemorragjie të rëndë. Sipas tij, ushtria izraelite ndaloi ambulancën në pikën ushtarake të kontrollit në Avarta dhe urdhëroi ekipin mjekësor të fikte motorin e automjetit. Kariuti deklaroi se personeli mjekësor u përpoi të shpjegonte ushtarëve izraelitë se pajisjet mjekësore në ambulancë duhej të mbeteshin në funksion për të mbajtur gjallë pacientën, duke theksuar se gruaja ndodhej në gjendje kritike dhe po humbiste shumë gjak. Ai shtoi se pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura, pushtarët e detyruan ambulancën të qëndronte e ndaluar. Sipas të njëjtit burim, ambulanca arriti me shumë vështirësi në spital, ku mjekët konstatuan se foshnja nuk kishte mbjetuar, ndërsa nëna u shpëtua dhe po merr trajtim mjekësor. Autoritetet izraelite nuk kanë komentuar deri më tani në lidhje me këtë rast.
1: Lideri i opozitës izraelite dhe kryetari i Partisë së Demokratëve Yair Golan ka akuzuar qeverinë e Benjamin Netanyahu se po i lë të pambrojtur ushtarët izraelit në bregun perëndimor të pushtuar për shkak të politikave që sipas tij po nxisin për shkallëzimin e dhunës. Në një video të publikuar në platformën X, Golan deklaroi se qeveria e përbën nga Netanyahu, ministri i financave Bezalel Smotrich dhe ministri i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir, po u imponon ushtarëve një bar të rënd përmes politikave të saj. Ai kritikoi gjithashtu përjashtimin nga shërbimi ushtarak të hebrejve ultra-ortodoks dhe dënoi atë që e quajti terrorizëm hebrej. Golan u zotua se opozita do të zëvendësojë Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme. Një ditë më parë, ai kishte paralajmëruar se qeveria izraelite e ka shëndruar bregun perëndimor në një fuqi baruti, duke krijuar me vetdije, sipas tij, një situatë teje të rrezikshme për sigurinë. Deklaratat pasuan sulmin e së premtës në fshatin palestinez Tal, pranë

0: на блюсит, ку колонот Израелите што чуруван га устрија Израелите, сун муан ката зон. Си пас боримеве палестинезе да Израелите, катар палестинез дhe 2 Израелит, хумбојн јетен гјат кътуре инцидентеве. Pas ngjarjes, forcat izraelite vendosën blokad në Nablus dhe në disa qytete përreth, zhvilluan bastisje me arrestime dhe njoftuan përgatitje për operacione të gjera ushtarake në Bregun Perëndimor. Sipas autoriteteve palestineze, që nga tetori vitit 2023, të paktën 1182 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor nga forcat izraelite dhe nga kolonët, mijëra të tjerë janë plagosur, ndërsa rreth 24.000 persona janë arrestuar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Komanda e qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, thuhet se i ka rekomanduar presidentit Donald Trump ndërprerjen e fushatës së bombardimeve në zonën e ngushticës së Hormuzit me arsyetimin se efektiviteti i operacionit ka arritur kulmin dhe shumica e objektivave të planifikuara tashmë janë goditur. Sipas portalit amerikan Axios, që citon dy burime të njohura me çështjen, Komandanti CENTCOM-it, Admirali Bradley Cooper, i ka bërë të ditur presidentit se bombardimet e mëtejshme nuk do të sillin përfitime të rëndësishme strategjike. Raporti pretendon se ky vlerësim ndikoi në vendimin e Trumpit për të pesulluar sulmet ndaj Iranit të premten. Burimet e cituara nga Axios i thanë se Cooper i vlerësoi se sulmet kishin dobësuar ndjeshëm aftësinë e Iranit për të kërcënuar anijet tregtare në ngushticën e Hormuzit. Dhe se vazhdimi bombardimeve pa kaluar në një konflikt të plot nuk do të kishte më vlerë strategjike. Sipas raportimit, rekomandimet të ngjashme janë paraqitur presidentit edhe nga këshilltarë civile ushtarak, të cilët kanë argumentuar se nuk kanë vetur objektiva të rëndësishme që mund të goditen nga ajri. Raporti kujton se për rreth 2 javë presidenti Trump kishte miratuar çdo ditë planet e sulmeve të ushtrisë amerikane, të cilat zbatoheshin gjatë orëve të natës sipas kohës lokale në lindjen e mesme. Ndërkohë, vendimi për pezullimin e sulmeve përkoi me mbërritjen në Teheran të një delegacioni nga Omani për bisedime mbi rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i përhershëm i SBA-s në UKB, Mike Waltz, deklaroi se presidenti Trump ka krijuar hapësirë për diplomaci me Iranin duke ndalur përkohësisht sulmet, por theksoi se të gjitha opsionet mbeten ende në turiez. Raportimet e Axios-it nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga shtëpia e bardha, po Departamenti Amerikan i Mbrojtjes.
0: Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në UKB, Mike Waltz, deklaroi se Washingtoni ka pezulluar për të dytën natë radhës sulmet ndaj Iranit për të dhënë më shumë hapësirë diplomacisë. Në një intervistë për kanalin informativ Fox News, Waltz i tha se presidenti Donald Trump ka vendosur të japë kohë përpjekjeve diplomatike, ndërsa të gjitha opsionet mbeten ende në tryezë. Ndërkohë, një zëdhënës i ushtrisë iraniane njoftoi se edhe Teherani ka ndaluar sulmet hakmarrëse në rajon. Pezullimi i operacioneve vjen pas afro 2 javë bombardimesh amerikane të përditshme dhe kundër përgjigjesh iraniane, të cilat të quen në shkeljen faktike të anpushimit të arritur në muajnë qërëshor. Valci hodhi poshtë të gjithashtu raportimet e gazetës The New York Times, si pas të cilave përshkallëzimi i konfliktit mund të kishte quar në shterimin e rezervave amerikane të raketave për mbrojtjen aerore. A i tha se ushtria amerikane disponon të gjitha kapacitetet e nevojshme për zhvillimin e operacioneve. Deri të djelë në mbrëmje, presidenti Trump nuk kishte bërë ndonjë deklarat publike për zhvillimet më të fundit, por më herët kishte publikuar në rjetin Social Truth Social imazhe të gjeneruara me kompjuter, ku paraqesin avionët amerikan duke bombarduar anije iraniane dhe ishullin Hark. Dërkohë sipas zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Baghai, Teherani dhe Muskati zhvilluan të premten dhe të shtunën disa raunde bisedimesh teknike në kryeqytetin iranian për administrimin e ngushticës së Hormuzit. Mosmarrveshjet për kontrollin e kësaj ngushtice, një prej rrugëve detare më të rëndësishme të transportit të naftës dhe gazit në botë, mbeten pengesa kryesore për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Megjithatë, pas sulmeve iraniane ndaj cisternave në Hormuz më 13 korrik, SBA-ja rifilloi sulmet ajrore dhe bllokadën detare ndaj porteve të Iranit. Ky i fundit u kundërpërgjigj me sulmin ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme, ku humbën jetën 4 ushtarë amerikan. Ndërsa sipas ministrisë iraniane të shëndetësisë, nga sulmet amerikane kanë mbetur të vrarë 10 persona. Në Britaninë e Madhe, ministri i mbrojtjes Wes String bëri të ditur se javën e ardhshme do të takohet me homologun amerikan Pete Hegseth për të diskutuar sigurinë e lëndrimit në ngushticën e Hormuzit. Ai tha se Londra dhe Washingtoni ndajnë të njëjtin qëndrim për garantimin e lirisë së lëndrimit dhe mbrojtjen e transportit të tregtar. Rindezja e konfliktit ka shtuar shqetësime për furnizimin global me energi.

0: duke bërë që çmimi i naftës të ngrihej deri në $100 për fuqi javën e kaluar, niveli më i lartë që nga muaji maj. Ndërkohë lufta po i afrohet të muajit të pestë dhe vazhdon të përballet me kundërshtimin në SBA. Një sondazh i përbërë CBS dhe YouGov tregon se 57% e amerikanëve janë të shqetësuar nga konflikti, ndërsa vetëm 19% shprehen optimist. Sipas të dhënave zyrtare që nga fillimi i luftës në shkurt të këtij viti, kanë humbur jetë të mira njerëz në lindjen e mesme, shumica prej tyre shtetas iranian dhe libanez.
1: Nga ana tjetër, Irani bërë të ditur se gjatorëve të natës kanë ndaluar 6 anije që po përpiqeshin të kalonin në përngushticën e Ormuzit në jug të korridorit të përcaktuar nga Tehrani, duke përdorur një itinerar alternativ dhe me sistemet e tyre të fikura. Një zyrtar i pa identifikuar tha në një prononcim për televizionin shtetëror iranian se anijet po tentonin të kalonin përmes një rruge që Tehrani e konsideron të paligjshme dhe të pasigurt. Sipas tij, kjo përpjekje ishte bërë me nxitjen e ushtrisë amerikane, por nuk pati sukses. Po ashtu e bëhet ditur se njëra prej 6 anijeve u përfshi në një aksident gjatë tentativës për të kaluar, ndërsa 5 të tjera u detyruan të kthehen në gjirin persik.
0: Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se Teherani vazhdon të shkëmbejë mesazhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se nuk ekzistojnë kushtet për zhvillimin e negociatave për shkak të veprimeve ushtarake të Washingtonit. Në një intervistë për televizionin austriak ORF, Bekaj tha se përparësia e menjëhershme e Iranit nuk është rikthimi në tryezën e bisedimeve, por mbrojtja e integritetit territorial dhe popullit iranian. Ai akuzoi Shëban se me veprimet e saj ka shkatëruar kushtet e nevojshme për diplomaci dhe ka shkelur marrëveshjet e arritura më parë me Teheranin. Sipas tij, Washingtoni e ka minuar në mënyrë të përsëritur procesin diplomatik. Bekaj, i cili i soi sulmet e fundit amerikane si pjesë të një lufte të paligjshme kundër Iranit, dhe tha se ato dëshmojnë dështimin e Shëbas për të respektuar angazhimet e saj. Duke folur për ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi iranian deklaroi se Irani vazhdon të garantojë sigurinë e lëndrimit ndërkombëtar, por nuk do të lejojë që kjo rrugë strategjike detare të përdoret për të kërcënuar sigurinë kombëtare të vendit. Tensionet mes Shëbas dhe Iranit janë rritur djeshëm javën e fundit. Më tetë korrekt, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin kishte marrë fund, duke akuzuar Teheranin për shkeljen e armpushimit. Ndërkohë, sipas raportimit të portalit Axios, presidenti Trump u ka dhënë urdhër forcave amerikane të mos ndërmarrin sulmet e reja ndaj Iranit, duke i dhënë kështu fund një fushatë bombardimesh që kishin zgjatur për rreth 2 javë.
1: Gjatë një konference e vore për media në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se vendi i tij nuk ka lejuar dhe nuk do të lejojë kurrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përcaktojnë kohën e luftës apo të paqes. Bagej tha se do të përdorin si pas nevojës, si mjetet e mbrojtjes, ashtu edhe ato diplomatike. Duke komentuar deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se marrëveshja për energjinë përthamore civile me Arabinë Saudite do të varet ka antarësimi riadit në marrëveshjet abrahamike, zëdhënësi iranian tha se Washingtoni ndryshoi qëndrim prenda 24 orësh dhe i quajti këtë një sjellje të zakonshme të Shëbas. Ai theksoi se në kuadër të traktatit për mosvarhapjen e armëve përthamore, të gjitha shtetet kanë të drejtë të zhvillojnë aktivitete përthamore për qëllime paqësore. Lidhur me dislokimin e avionëve amerikan për furnizim me karburant në bazën ajrore Bezmer në Bullgari, Bagej tha se një pjesë e rëndësishme e parlamentit dhe opinionit publik bullgar nuk e mbështet këtë vendim. Ai shtoi se vendimmarrësit bullgar duhet të japin llogari për një vendim që sipas tij mund ta bëjë vendin bashkëfajtor në një sulm ushtarak të SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit. Sa u përket pretendimeve të Francës për ndalimin e dy punonjësve diplomatik, zëdhënësi i Ministrisë iraniane të Punëve të Jashtme deklaroi se veprimtaria e tyre ishte në kundërshtim me Konventën e Vienës për marrëdhënie diplomatike të vitit 1961 dhe akuzoi Francën se nënpetkun e mbështetjes së shoqërisë civile po ndërhyn në punë të brendshme të Iranit. Ai bërë të ditur gjithashtu se bisedimeve në Teheran me delegacionin e Omanit për rregullimin e kalimit të anijeve në ngushticën e Hormuzit kanë qenë pozitive, ndërsa theksoi se SBA-ja nuk ka lidhje me këto bisedime dhe se aktualisht nuk po zhvillohen negociata me Washingtonin. Në fund, Bagej deklaroi se situata në ngushticën e Hormuzit nuk ka ndryshuar dhe se ajo vazhdon të jetë mbyllur për trafikun detar.
0: Ndërkësh kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme në Parlamentin e Iranit, Ibrahim Azizi, paralajmëroi Ukrainën se çdo veprim kundër Iranit do të ketë pasoja. Në një reagim të publikuar në platformën X, Azizi deklaroi se Irani nuk lë pa përgjigje asnjësoj ndaj interesave të tij, duke shtuar se këtë e din tashmë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Duke u referuar Ukrainës, ai tha se Kievi së shpeti do ta kuptojë se Irani nuk lë pa përgjigje asnjë veprim, ndërsa shtoi se lista e atyre

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ata botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 27 korrik. Si sot më 1302 u zhvillua betejë e Bafeusit, e njohur edhe si Koyun Hisar, një përballje vendimtare ndërmjet forcave të principatës osmane të udhëhequr nga Osman Gaziu dhe ushtrisë perandorisë bizantine. Kjo betejë përfundoi me fitoren e Osmanëve dhe konsiderohet një pikëkthese në zgjerimin e principatës osmane në Anadol dhe në konsolidimin e saj si një fuqi në rritje. Në këtë datë të vitit 1890, piktori famshëm holandez Vincent van Gogh qëllon vetën dhe vdes dy ditë më vonë nga plagat e marra. Ai vuante nga epizodet e psikotike dhe marrëzit dhe megjithse shqetësoi për qëndrueshmërinë e tij mendore, ai shpesh elinte pasdore shëndetin fizik. Të njëjtën ditë të vitit 1921, studuesit në Universitetin e Torontos sa të udhëhequr nga biokimisti Frederick Bengin, zbulojnë hormonin e insulinës dhe vërtetojnë se ai rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Si sot më 1929, avioni pasagjerve de Havilland Comet i pare në botë me motor reaktiv realizoi fluturimin e tij të parë, ndërsa udhëtimin e tij të parë komercial do ta bënte në maj të vitit 1952. Në këtë datë të vitit 1953, lufta koreane, një nga konfliktet më të përgjashme të luftës softot, përfundoi me nënshkrimin e një marrëveshje armpushimi në Panmunjom. Lufta që zgjati 3 vjet mori jetët e mbi 2 milion njerëzve dhe solli shkatrime të mëdha në gadishullin korean. Të njëjtën ditë të vitit 1957 u themelua në Çipër organizata turke e rezistencës me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe sigurisë së komunitetit turk në ishull përballë tensioneve etnike në rritje. Organizata u krijua si kundërpërgjigje ndaj veprimtarisë së grupit grek EOKA që synonte bashkimin e Çiprës me Greqinë. Si sot më 1964, si pjesë e aktit të drejtave civile që u nënshkrua nga presidenti SHBA-s Lyndon Johnson më 2 korrik, afroamerikanët dhe qytetarët e tjerë të përjashtuar më parë nga barazia ligjore fituan të drejtën për t'u drejtuar gjykatës federale për çështje që kishin të bënin me diskriminimin racor dhe shkeljen e të drejtave të tyre civile. Në këtë datë të vitit 1976, ndaj kryetarit të Partisë Republikane Popullore, Bülent Ecevit, i cili ndodhej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u krye një tentativë për atentat nga greko-çiprioti Stavros Skopedis, ndërsa Ecevite mbante një fjalim në hotelin Waldorf Astoria. Në të njëjtën ditë të vitit 1983, lind në Prishtinë Lorik Cana. Cana është një futbollist profesionist shqiptar. A i bëri debutimin e tij ndërkombëtar në qershor të vitit 2003 në moshën 19 vjeç. Cana është lojtari me më shumë shërite kapiteni Shqipërisë i të gjitha kohërave me 92 pjesëmarrje të tilla, ku e mbrua kapiten në vitin 2011. Si sot më 1990, Këshilli i Lartë i Republikës Sovjetike Bielorruse shpall pavarësinë e Bielorrusisë nga Bashkimi Sovjetik. Deri në vitin 1996, kjo ditë gjithmonë festohej si dita e pavarësisë së Bielorrusisë. Por pas një referendumi popullor të mbajtur po atë vit, festimi pavarësisë zhvendoset në 3 qershor. Në këtë datë të vitit 1995, një zjarr shpërtheu në kompaninë e municioneve në Pamukova të Sakarias, duke hedhur në erë depon e armëve. Qyteti me 15.000 banor u evakua. Të njëjtën ditë të vitit 2000, presidenti i ri i Sirisë, Bashar al-Assad, njoftoi se kishte falur dënimet e mbetura të burgosur e politik në vendin e tij. Si sot më 2002, një avion luftarak Su-27 i forcave aerore të Ukrainës u rrëzua gjatë një shfaqjeje aerore në Lviv, duke shkaktuar tragjedinë më të rëndë të këtij lloji në historinë e Evropës. Piloti humbi kontrollin mbi avionin, i cili u përplas në mesin e turmës së spektatorëve. Në këtë datë të vitit 2012, Londra priti ceremoninë madhështore të hapjes së lojrave olimpike verore, duke u bërë qyteti i parë në histori që organizoi për herë të tretë olimpiadën pas viteve 1908 dhe 1948. Ceremonia u mbajt në stadionin olimpik të Londrës dhe u drejtua nga regjisori i njohur Danny Boyle. Çdo ditë e çdo vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë në 27 kori kundër vite. Do të takojme përsëri nesër me një mësim të ri historie.
0: Kujtesa historike.

Nafta, e cila ka kontribuar në zhvillimin e qytërimit njerëzor që nga dita e parë e zbulimit të saj, dhe efektin shkatërruet të së cilës ne e kemi ndjerë deri më sot me luftrat që ka shkaktuar, përdoret jo vetëm në fushën e transportit, por edhe në shumë fusha të tjera, nga kimia e deri te shëndeti. Ndikimi i përmbajtjes së naftës në këto fusha të ndryshme ka çuar gjithashtu në zhvillime të rastësishme që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Një nga më interesantët prej tyre është vazelina, një nga produktet e para që përdoret për shëndetin e lëkurës prej shumë vitesh. Në vitin 1859, kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili ishte në prag të falimentimit ndërsa merrej me tregti, donte ta provonte këtë herë fatin në prodhimin e naftës, si të gjithë ata që ndërronin të pasurueshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite. Dhe për këtë, kimisti Chesebrough shkoi në Pensilvani, ku po hapeshin puse të reja nafte dhe këtu ai hasi në një situatë që nuk e priste kurrë. Gjatë përpunimit të naftës, një proces që kërkonte një punë intensive, punëtorët pësonin aksidente për shkak të pompave që bllokoheshin shpesh dhe lëndoheshin në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kimisti amerikan pase për të shëruar plagët, punëtorët përdonin edhe një lëndë që mbetej nga nafta dhe e cila ishte e shpëndarë në mjedis dhe bënte që këpucët e tyre të ngjiteshin në tokë. Ndërkohë, në mendje i lindi ideja për të zhvilluar një produkt të ri. Dhe pa humbur kohë, Robert Chesebrough një ditë u kthye në shtëpi me një sasi mbetje të naftës bruto dhe zbuloi se substanca që ai kishte ndarë nga nafta dhe për të cilën kishte punuar për muaj të tërë mund të shëronte shumë shpejt plagët e shkaktuara nga prerjet. Kimisti amerikan e patentoi zbulimin e tij të ri në vitin 1870 dhe e hodhi në treg si pomadë me emrin gjel nafte vazelin. Metoda e kimistit amerikan për marketingun e produktit të tij të ri ishte ngarkimi i mostrave të vazelinës në një karrocë me kuaj dhe shpëndarje e tyre pa pagesë në qytetet dhe qytezat përreth. Vazelina, e cila supozohet të ketë marrë këtë emër nga vazot e gruas së kimistit, që ai i përdorte ato në laboratorin e tij dhe prapashtesa lajn që në atë kohë ishte në modë për ta shtuar në fund të emrave të barnave, ngjalli një interes të madh në një kohë të shkurtër dhe brenda 6 muajve kimisti Chesebrough filloi të shiste në të gjithë vendet.

vendin me 12 ekipe të ndryshme të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe u zbulua se vazelina nuk ishte vetëm një pomadë që përdorej në shërimin e plagëve, por ajo ishte e dobishme edhe për kujdesin e lëkurës. Gratë amerikane, veçanërisht ato që jetonin në qytete, shumë shpejt e kuptuan se vazelina jo vetëm u azbuste lëkurën, por edhe i bënte ato të dukeshin bukur. Kjo çoi në një shpërthim të shitjeve të vazelinës në vend. Për shkak të përmbajtjes së saj minerale, vazelina nuk ka veti alergjike. Ajo përdoret në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga heqja e grimit e deri tek lëkura me shkëlqim, por sot vazelina i ka zgjeruar edhe më shumë fushat e saj të përdorimit. Sot, kjo pomadë e shërimit të plagëve është bërë burimi i parë i referencës për njerëzit në shumë fusha që do të kishin qenë të pamendueshme në të kaluarën. Nga mbrojtja e mobiljeve prej druri deri tek parandalimi i ndryshkut në makineritë e lëna jashtë, nga lubrifikimi i dyerve të makinave që nuk mund të hapen për shkak të ngrirjes e deri te lustrimi i lëkurës së tapicerisë. Madje, sipas disave, fiset indigjene në Amazon e kanë përdorur vazelinën si vaj në kuzhinë dhe e kanë përdorur atë në ushqimin e tyre. Nuk dihet nëse ky pretendim është i vërtetë apo jo, por informacioni që duhet të mbajmë mend është se kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili edhe pse rastësisht e futi vazelinën në jetën tonë, jetoi deri në moshën 96 vjeçare dhe ai lyente me vazelinë vendin e lënduar ose që i dhemte kur e ndjente vendet të sëmurë.

Qyteti i Vanit, i cili është porta e Tyrkisë së parë në Iran dhe i jep emrin liçenit më të madh të vendit, ka një reputacion të merituar si brenda ashtu edhe jashtë vendit me vaktin e mëngjesit me shije të ndryshme. Historia e vaktit të mëngjesit të Vanit bazohet në faktin se tregtarët që shkonin në namazin e sabahut në qytet dhe më pas hapnin dyqanet e tyre, nuk ktheheshin në shtëpi dhe e hanin mëngjesin në qytet. Në vitin 1947 u hap i pari nga dyqanet e mëngjesit i quajtur Shtëpia e Qumshtit. Me kalimin e kohës, shtëpitë e qumshtit u zëvendësuan nga sallat e mëngjesit dhe mëngjesi tradicional i Vanit filloi të shërbejë në këto vende. Mëngjesi i Vanit u përfshi në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2020 me aplikimin e bërë nga Universiteti Yüzyıl. Vakti i mëngjesit përfshin djathë barishtor specifik për Vanin, murtua, një pjatë tradicionale që gatuat me vezë të skuqura, me gjalp dhe miell, kajmaku dhe gjalpi të përfituar nga qumshti lopës ose buallit, mjalti i rajonit, reçel i trëndafilit i prodhuar në zonat rurale të Vanit, me nemeni që është një pjatë që gatuat me qep, tomate, speca dhe vez, i përgaditur me fes të freskta, vez të skuqura me sugjuk dhe kaurma, qaj, qumësht, lojet të ndryshme të reçelave dhe djathrave, ullin, tahini, melasa, petula, buk dhe lavash, dërsa patatet e skuqura, salami, salqiqesh dhe proshuta nuk përfshin në këtë vakt. Vakti mëngjesit i Vanit është përfshirë gjithashtu në librin e rekordeve të Guinnessit, si

0: Rita Volina, më e mbushur me njerëz në botë, me pjesëmarrjen e 51.793 personave në evenimentin e mëngjesit në zonë të hapur të organizuar në qytet në qershor të vitit 2014.
1: Produkte turke me tregues gjeografikë.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Në Ankara nis punimet të marta në Këshilli i dytë i komunikimit të Turqisë me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Takimi dytëtor synon të përcaktojë drejtimet e ardhshme të politikave të komunikimit në kuadër të vizionit shekullit të Turqisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, ku diskutuan zhvillimet në Siri dhe në Kipro. Biseda u zhvillua në prag të vizitës së Guterreshit në Ishull. Presidenti Sirian Ahmed Shara deklaroi se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmjetësuan vitin e kaluar për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi kontakte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë çështje. Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi është shoqëruar me kundërshtime brenda qeverisë izraelite dhe me reagime nga Hamasi. Irani deklaroi se vazhdon shkëmbimin e mesazheve me Shtetet Bashkuara, por theksoi se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për negociata për shkak të veprimeve ushtarake amerikane. Teherani akuzon Washingtonin se ka minuar vazhdimisht diplomacinë. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Unë Hilmi Velagushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Nisebin Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e martë 28 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radio stacionit TRT Vote West në satelit të Turksat 3A dhe 4A dhe në internet në portalin trtdin.com fraksion radiolar. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujteza historike, Palestina, fillimet dhe historitë pa thëna dhe a e dini se. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon un Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e transmetimit dhe Xhepos Den do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vim.

0: Dëgju së ndëruar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarfikës në Francë për të ndihmuar në shuarjen e zjarëve pyore, pas mbështetjes ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksojnë se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim me ambasadorin e SBA-s në Ankara Tom Barak, ku u diskutua zgjerimi bashkëpunimit në fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paleqëm të artefakteve. Gjysmën e kuqe turke shpëndau 1000 paku ushqimore për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze. Dhima të synojnë të mbulojnë nevojat të bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktoj SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shqitjes së avionëve F-35 të Tyrkisë. Ai e cilësoi Tyrkinë një aliate të rëndësishme dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan si një mik të vërtet. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 500 dynim tokën në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonat izraelit kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimisht të paligjshme. Kombet e bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Republikës së Tyrkisë Burhanettin Durant deklaroi se qëllimi kryesor i organizimit të Këshillit të Dytë të Komunikimit është menaxhimi i rreziqeve me të cilat përballet vendi në kuadër të vizionit shekulli i Tyrkisë dhe parimit shekulli i komunikimit, si dhe përshtatja me zhvillimet e reja për të paraqitur vizionin strategjik të

0: së pikërisht të kaqes fidues. Ne po organizojmë sot këshillin e dytë të komunikimit me pjesëmarrjen e presidentit ton për të trajtuar sërish problemet e botës së komunikimit dhe për të vlerësuar komunikimin strategjik të Tyrkisë, thaj. Durrani bëri të ditur se punimet e këshillit do të vazhdojnë edhe të mërkurën me panele që do të mbahen në drejtorinë e komunikimeve. Qëllimi ynë kryesor është të menaxhojmë rreziqet me të cilat të përballet Tyrkia dhe duke ju përshtatur zhvillimeve të reja, të paraqesim vizionin strategjik të komunikimit të vendit në shumë fusha, nga mediat lokale dhe ato digjitale te inteligjenca artificiale, kërcënimet hibride dhe dezinformimi. Në kuadër të përgatitjeve për këtë këshill, 425 ekspertë të komunikimit të ndarë në 16 grupe pune analizuan zhvillimet në botë dhe sfidat me të cilat përballet Tyrkia. Ishte një proces shumë fritëdhënës, gjatë këtyre dy ditëve do t'i përmbyllim këto punime dhe do t'i prezantojmë opinionit publik, shpjegoi drejtori i komunikimeve të presidencës turke. Ai shtoi se në fund do të publikohet edhe një deklaratë përfundimtare dhe se në përputhje me vizionin shekullit të Tyrkisë, si edhe me vizionin e udhëzimit të presidentit Erdogan, do të përgatitet një kornizë që synon zgjidhjen e problemeve të ekosistemit të komunikimit në Tyrki.
1: Tyrkia ka zgjeruar mbështetjen e saj për vendet evropiane të prekura nga zjarrit pyjore, duke dërguar dy avion zjarfikës në Francë pas ndihmës së ofruar më herët edhe për Spanjën. Ministri turk i bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Yumakla njoftoi se me udhëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, dy avion zjarfikës janë dërguar në Francë pas kërkesës zyrtare për ndihmë nga autoritetet franceze. Ministri Yumakla tha se zjarret që prej ditësh po përfshin disa vende të Evropës dëshmojnë edhe një herë vështirësitë e luftës kundër zjarreve pyjore. Ai theksoi se Tyrkia fal kapaciteteve dhe përvojës së saj është e gatshme të kontribuojë jo vetëm në mbrojtjen e pyjeve të saj, por edhe të ndihmojë vendet e tjera ku paraqitet nevoja. Sipas ministrit, pas mbështetjes për Spanjën, Ankaraja iu përgjigj në një kohë të shkurtër edhe kërkesës së Francës për ndihmë. Në deklaratën e tij, Yumakla theksoi se pyjet janë trashëgëmia më e çmuar që duhet të lihet brezave të arshëm dhe se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre.
0: Prezidenti Francës Emmanuel Macron falenderoi Tyrkien për mbështetjen në luftën kundër zjarreve pijore që kanë përfshirë vendin e tij prej javësh. Në një postim bërë në platformën X, Macron i citoi njoftimin e ministrit turk të bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Yumakla, i cili bëri të ditur se me udhëzimin e presidentit Erdogan, Tyrkia dërgoi dy avion zjarfikës në Francë pas një kërkese për ndihmë. Prezidenti francez e mbylli mesazhin e tij në gjuhën turke me fjalët: "Faleminderit Tyrkie."
1: Kryeministri i Republikës Turke të Shqipërisë Veriore Ynal Ustel tha në fillim të javës se një zgjidhje qëndrueshme në Shqipëri mund të arrihet vetëm përmes njohjes së realitetit në ishull, duke i bërë thirrje OKB-s ta njohë Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Nëse sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres dëshiron të hyjë në histori duke zgjidhur çështjen e Shqipërisë, atëherë duhet të bëhet kjo. Asambleja e përgjithshme e OKB-s duhet të mblidhet dhe ta njohë Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, tha Ustel. Si pas një deklarate me shkrim të partisë së Unitetit Kombëtar, të cilën e drejton Ustel, ai i bëri këto deklarata ndërsa Guterres po përgatitet të vizitojë Çiprën më datat 27 deri në 29 korrik dhe të takohet me udhëhecit turko-çipriot dhe greko-çipriot. Ustel tha se një proces i ri për Çiprën mund të fillojë vetëm me pranimin e realitetit politik në ishull. Ai u shpreh optimist se vizita e Guterresit do të ofrojë një mundësi për të rivlerësuar me sinqeritet ato që i përshkroj si padrejtësit e përjetuara prej shumë vitesh nga populli turko-qipriot. Ustel argumentoj se premtimet e bëra ndaj turko-qipriotve pas referendumit të vitit 2004 për planin e Ananit nuk ishin përmbushur, dërsa izolimi i tyre ishte thelluar dhe ajo që ai e cilësoj si trysni sistematike ekonomike ishte shtuar edhe më shumë. Ai tha se përgjithësia kryesore u takon në BE-s dhe OKB-s të cilat nuk i kanë përmbushur zotimet e tyre. Ustel i bëri thirrje gjithashtu OKB-së të heqë dorën nga ajo që përshkroi si një qasje të bazuar në federat, e cila nuk ka arritur të japë rezultate për më shumë se 6 dekada. Realiteti në ishull është i qartë. Në Çipri ekzistojnë dy popuj, dy demokraci dhe dy shtete të veçanta, deklaroi Ustel. Ai ritheksoi se një zgjidhje së ndrushme mund të arrihet vetëm duke pranuar këtë realitet.
0: Ministria e Kulturës dhe Turizmit e Republikës së Tyrkisë njoftoi se ministri Mehmet Nuri Ersoy priti në takim në Ankara ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tom Barak për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh në fushat e kulturës dhe turizmit. Sipas ministrisë, gjatë këtij takimi u shqyrtuan mundësitë për rritjen e lëvizjes turistike ndërmjet dy vendeve, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe forcimi bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore. Ministri Ersoj theksoi se palët të zhvilluan një diskutim

0: diskutim të gjerë mbi bashkëpunimin në kuadër të marrëdhënieve të hershme mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai bëri të ditur se në takim u vlerësuan gjithashtu projektet e përbashkëta për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe u diskutuan iniciativa që synojnë në forcimin e dialogut dhe lidhjeve kulturore ndërmjet dy vendeve. Nga ana e tij, ambasadori amerikan Tom Barrack vlerësoi historinë, pasurinë kulturore, mikpritjen dhe pozitën gjeografike të Turqisë, duke theksuar se këta faktorë e forcojnë pozitën e vendit në tregun global të turizmit. Barrack shprehu gjithashtu vlerësimin për përpjekjet e ministrit Ersoy në zhvillimin e potencialit turistik të Turqisë dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dypalësh në këtë fushë.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë Washingtonit se cilit shtet duhet ose nuk duhet t'i shes armë, duke komentuar kështu kundërshtimin e Benjamin Netanyahut ndaj shitjes së avionit luftarak F-35 Turqisë. Gjatë një bisede me gazetarët në bordin e avionit presidencial, rrugës nga Washingtoni drejt shtetit të Michiganit, Trumpi u pyet për qëndrimin e Netanyahut lidhur me mundësinë e furnizimit të Turqisë me avionet F-35. Në përgjigjen e tij, presidenti amerikan theksoi se Turqia ka qenë një aliate shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, ndërsa vijoi me këto fjalë: Presidenti Recep Tayyip Erdogan është miku im. Askush nuk mund të më thotë se kujt duhet ose nuk duhet të shesi ma. Turqia është një aliate e madhe e jona. Ai pranoi se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Izraelit përballen me mosmarrveshje të njohura, por vlerësoi rolin dhe fuqinë ushtarake të Turqisë. Trump i tha se vizita e tij në Ankara, zhvilluar në kuadër të samitit të NATO-s, kishte qenë shumë e suksesshme, duke cilësuar Turqin një vend të fuqishëm me një ushtri të madhe, të aftë dhe të pajisur mirë.
0: Gjysmëna e kuqe turke ka shpëndarë 1000 pako me ushqime për familjet në nevojë që jetojnë në kampet e personave të zhvendosur brenda Sudanit. Sipas një njoftimi të organizatës, operacioni humanitar u realizua nga ekipi i saj në Sudan në bashkëpunim me gjysmënën e kuqe sudaneze, në kuadër të vazhdimit të ndihmave për familjet e prekura nga konflikti. Paketat ushqimore u përgatitën mbi bazën e vlerësimeve të nevojave në terren dhe janë të mjaftueshme për të mbuluar nevojat bazë ushqimore të një familjeje me 6 anëtar për rreth një muaj. Shpëndarja u zhvillua më 26 dhe 27 korrik në 10 kampe të ndryshme ku strehohen persona të zhvendosur brenda vendit, ndërsa vullnetarët e gjysmënës së kuqe sudaneze dhe ekipet e gjysmënës së kuqe turke bashkëpunuan për të siguruar që ndihma të arrinin tek familjet me nevojat më të mëdha. Organizata bërë të ditur se në fazat e ardhshme të operacionit planifikohet shpëndarja ndihmave ushqimore edhe në rajonet e Hartumit dhe të Kordofanit të Verior, me synimin për të zgjeruar mbështetjen humanitare dhe për të ndihmuar një numër edhe më të madh të familjesh. Gjysmëna e kuqe turke theksoi se do të vazhdojë programin e saj të ndihmës ushqimore në Sudan në bashkëpunim me gjysmënën e kuqe sudaneze për të lehtësuar gjendjen e familjeve të prekura nga konflikti.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se shkeljet e Izraelit në territorin sirian janë të papranueshme, duke theksuar se Siria duhet të lihet të vendosë vetë për të armën e saj. Në një intervistë për televizionin shtetëror sirian Al Ihbaria, Guterreshi u shpreh se Izraeli duhet të ndaloj veprimet në territorin sirian dhe të respektoj sovranitetin e këtij vendi. Ai theksoi se një pjesë e sanksioneve ndaj Sirisë mbetet ende në fuqi dhe bëri thirrje për heqjen e tyre, si dhe për ofrimin e mbështetjes konkrete financiare për qeverinë siriane. Sipas Guterreshit, Bashkësia Ndërkombëtare ka përgjegjësi të mbështesë Sirinë, duke shtuar se vendi ka potencial të shndërrohet në një simbol të stabilitetit dhe paqes në rajon. Kreu i OKB-s tha se ishte thellësisht i prekur gjatë vizitës në burgun famkeq të Sednajas, ku mira persona u torturuan dhe u vran gjatë regjimit të Bashar al-Asadit. Ai veçoi si veçanërisht të dhimbshme fatin e personave të zhdukur, për të cilët familjet ende nuk dinë nëse janë gjallë apo kanë humbur jetën. Duke folur për situatën humanitare, Guterreshi tha se një numër i madh i personave të zhvendosur po kthehen në zonat e tyre të origjinës, ndërsa bëri thirrje për mbështetje të veçantë për viktimat, familjet e tyre dhe të mbijetuarit. Ai theksoi se numri i zhvendosurve brenda Sirisë po bie me shpejtësi dhe se mbështetja ndërkombëtare do të jetë vendimtare për rikthimin e stabilitetit dhe zhvillimit të vendit. Guterres shtoi se nuk e kishte vizituar Sirinë për 15 vjet për shkak të represioneve të ushtruara nga regjimi i rrezuar i Bashar al-Asadit ndaj popullit sirian, duke cilësuar vizitën e tij të fundit si veçanërisht domethënëse.
0: Turqia do të jetë vendi pritës i sesionit të 49 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, i cili do të mbahet në Stamboll nga data 27 qershor deri më 7 korrik të vitit 2027. Vendimi u mor me konsensus gjatë sesionit të 48 të Komitetit të zhvilluar në Busan të Koreas së Jugut. Në një deklaratë të Ministria e Punëve të Jashtme Republikës së Turqisë bëri të ditur se organizimi i këtij sesioni i është besuar Turqisë, duke theksuar se

0: Vendi do të vazhdojë të kontribuojë në bashkëpunimin ndërkombëtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të njerëzimit. Sipas burimeve të ministrisë, vendimi për mikpritjen e sesionit u miratua me unanimitet. Në të njëjtin takim, përfaqësuesi i përshtatshëm i Turqisë në UNESCO, ambasadori Mustafa Yurdakul, mori detyrën e kryetarit të sesionit të 49. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Agjencia Palestinezë e Lajmeve Wafa njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit kanë nxjerrë 99 trupa nga rënojat e një ndërtese në lagjën Sabra, në jug të qytetit të Gazës, e cila ishte shkatruar nga një sulm ajror i Izraelit. Sipas raportit, ndërtesa ishte goditur nga avionët luftarak izraelit në periudhën ndërmjet tetorit 2023 dhe 7 qershorit 2025. 10 persona kishin humbur jetën gjatë sulmit, ndërsa shumica viktimave mbetën të bllokuar në rënoja. Ekipet e mbrojtjes civile theksojnë se operacionet e kërkimit po zhvillohen në kushte tepër të vështira për shkak të mungesës së pajisjeve teknike dhe makinerive të rënda. Sipas tyre, mijëra trupa të tjerë vazhdojnë të jenë në rënojat e ndërtesave të shkatëruara në të gjithë rripin e Gazës. Autoritetet palestineze vlerësojnë se si pasojë e sulmeve izraelite në Gazë janë krijuar nga 50 deri në 68 milion tonë rënoja, ndërsa rreth 8500 trupa ende nuk janë nxjerrë prej tyre. Megjithse faza e parë e marrëveshjes së pushimit të tetorit të 2025 parashikon të hyrjen e makinerive të rënda në Gaz, autoritetet palestineze thonë se Izraeli vazhdon të mbajë të mbyllura pikat kufitare, duke penguar dërgimin e pajisjeve të nevojshme. Ekipet e mbrojtjes civile bëjnë të ditur se aktualisht disponojnë vetëm një makineri pune për operacionet e kërkimit dhe vlerësojnë se me mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare dhe pajisjet e duhura, procesi i nxjerrjes së trupave mund të përfundojë brenda 3 muajsh në vend të disa viteve.
0: 3 palestinezë janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në sulme të reja izraelite në rrypin e Gazës, ndërsa skeletar pushimit vazhdojnë, njoftuan autoritetet shëndetësore lokale. Sipas një zyrtari shëndetësor, në Jabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit goditi një motociklete, duke lënë 1 të vrarë dhe 3 të plagosur. Në një sulm tjetër me dron në Deir al-Bala, në pjesën qendrore të Gazës, u vra një palestinez pasi u godit një zonë ku ishin mbledhur civilët. Ndërkohë, në veri të Han Yunusit, pranë urës al-Karara, një tjetër sulm me dron shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e një tjetri. Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se 3 persona u plagosën pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave që strehonin të zhvendosur në zonën al-Mavasi, në jug perëndim të Han Yunusit, ndërsa një tjetër palestinez u plagos në një incident të veçantë në të njëjtën zonë. Po ashtu, 3 peshkatar u plagosën pasi anije ushtarake izraelite hapën zjarr ndaj tyre në Brigjet e Gazës.
1: Raundi i ardhshëm i bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbahet nga 4 deri më 6 gusht në Romë, me fokus zbatimin e marrëveshjes kornizë të sigurisë dhe avancimin e procesit drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Sipas mediave amerikane, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit deklaroi se takimi zhvillohet pas zbatimit të suksesshëm të zonës së parë pilot në jug të Libanit dhe pas takimit të fundit ndërmjet presidentit libanez Joseph Aoun dhe presidentit amerikan Donald Trump. Grupe teknike të punës do të shqyrtojnë zbatimin e plot të marrëveshjes kornizë të arritur muajin e kaluar. Në renditje do të jenë zgjerimi i zonës së pilot, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kufitare dhe përgatitja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për paqe dhe siguri mes dy vendeve. Sipas zyrtarit amerikan në fjalë, zona pilot synon rikthimin e autoritetit të shtetit libanez përmes së çartëmatimit të verifikueshëm të grupeve të armatosura dhe krimit të besimit të për fazat e arshme të procesit. A i teksoj si korniza të repalqe përbën rrugën e vetme drejt paqës së qëndrushme dhe se administrata presidenti Trump betet angazhuar për zbatimin e saj. Më 26 të qeshor, Izraeli dhe Libani nënshkrua një marveshje kornizë që parashikon të rheqin gradualit të forcave izraelite nga teritoret e kushtuara libaneze. Me gjithat, marveshja nuk përcakton afate kohore, pasi tërheqja lidhet me vendosjen e plotë të ushtrisë libaneze në zonat e liruara dhe çarmatimin e grupeve të armatosura përfshirë Hizbullahun. Sipas autoriteteve libaneze që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar 4328 viktima dhe 12232 të plagosur. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë nën kontroll disa zona në jug të Libanit, një pjesë të cilave janë të pushtuara për vitesh, ndërsa të tjerat u morën gjatë luftimeve të periudhës tetor 2023-nëntor 2024.
0: Autoritetet palestinese dhe mediat izraelite raportojnë se Izraeli ka konfiskuar rreth 500 dynim tok palestineze në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët izraelite kanë ngritur 8.4 reja vendbanimesh të paligjshme që nga e premtja. Komisioni për luftimin e kolonive hebraike dhe të murit të ndarjes njoftoi se autoritetet izraelite kanë konfiskuar 498 dynim tok në provincën Tubas dhe në fshatin Tayasir për ndërtimin e një rruge ushtarake. Sipas komisionit, urdhrat e konfiskimit do të mbeten në fuqi deri në fund të vitit 2028 dhe synojnë ndërtimin e një rruge sigurie dhe ushtarake me gjatësi rreth 10 kilometra, e cila do të shërbejë ushtrisë izraelite dhe kolonëve. Komisioni palemëroi se masa do të kufizojë qasjen e palestinezëve në tokat e tyre. Radioja e ushtrisë izraelite raportoi se konfiskimi i tokës së përkon me ngritjen e 8 pikave të reja të vendbanimeve nga kolonët izraelite në zonën e Nablusit pas sulmit të së premtes në fshatin Tel. Sipas të njëjtit burim, dy nga këto pika janë ngritur gjatë 24 orëve të fundit, njëra në zonën B, ndërmjet fshatit palestinez Deir Istia dhe vendbanimit të paligjshëm Emanuel, ndërsa tjetra në zonën C në perëndim të Deir Balutit. Si pas marrëveshjes së Oslos së vitit 1995, zona B administrohet civilisht nga autoriteti palestinez, ndërsa siguria kontrollohet nga Izraeli. Zona C mbetet në kontroll të plot civil dhe ushtarak të Izraelit. Komet e Bashkuara e konsiderojnë në bregun perëndimor, përfshirë këtu edhe Jerusalemin lindor, territor të pushtuar palestinez dhe vlerësojnë se vendbanimet izraelite në këtë zonë janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare.
1: Hamasi njoftoi si delegacioni i tij negociuese do të shkojë në Egjipt për të vazhduar bisedimin mbi zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes për ambushimin në Gaza. Përmes një deklarate nga platforma Telegram, lëvizja e rezidencës palestineze tha se ky delegacion do të takohet me zyrtarët egjiptian dhe ndërmjetësuese nga Egjipti, Katari e Tyrkia, si dhe me fraksione e forcave palestineze. Hamasi tha se bisedimet synojnë konsolidimin e ambushimit dhe sigurimin e zbatimit të angazhimeve të rënë dakord në Sharm el-Sheikh, qytetë turistike egjiptiane në brigjet e detit të Kuq, veçanërisht atyre që lidhe me kushtet humanitare në Gaz dhe kalimin në fazën e dytë të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Izraeli e nisi gjenocidin mbi Gaza më 8 tetor 2023 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinesë dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra e fëmijë. Pavarësisht marrëveshjes për ambushim që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme duke vrarë 1207 palestinez dhe duke plagosur 3914 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen duke kufizuar hyrjen e ushqimeve, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve për strehim dhe shtëpive të prefabrikuara në Gaz, ku rreth 2.4 milion palestinez përfshir 1.5 milion persona të zhvendosur jetojnë në kushte katastrofike. Dërsa Hamasi thotë se ka përmbushur angazhimet e fazës së parë duke liruar pengjet izraelit, Tel Avivi ka dështuar të përmbush detyrimet e tij përmes vazhdimit të bombardimeve dhe kufizimeve ndaj ndihmave humanitare. Faza e dytë përfshin një tërheqje më të gjerë të ushtrisë izraelite nga Gaza dhe fillimin e ndërtimit në kambim të ndisjes së çarmatimit të fraksioneve palestineze, kushte këto që ende nuk janë zbatuar.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i Përveti Jashtme Tiranit Abbas Araqçi zhvilloi biseda telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit Bedr bin Hamed al-Busaidi dhe me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhanin, ku u diskutuan zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet e dypalshme. Sipas një njoftimi të publikuar në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Iranit në Telegram, palët shkëmbyen pikpamje mbi situatën e sigurisë në rajon dhe çështje me interes të përbashkët. Në bisedimë u trajtuan edhe pasojat e përshkallëzimit të tensioneve pas sulmeve të nisura më 20 shkurtë këtij viti nga Iranit, nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe situata e sigurisë në ngushticën e Hormuzit. Araqçi dhe homologët e tij theksuan ndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe diplomacisë për uljen e tensioneve dhe rikthimin e sigurisë në ngushticën e Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme detare për transportin e naftës në botë.
1: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se janë përgatitur më shumë se 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike lidhur me krimet e luftës të kryera ndaj vendit të tij dhe se këto çështje do të ndiqen deri në fund. Si pas Agjencis Iraniane të Lajmeve Fars, Garibabadi foli në simpoziumin me tem juristët e përkushtuar. Duke ju referuar lutrave 12 ditore dhe 20 ditore, a i tha se dëmët e pasuara nga Irani do të ndiqen në të gjitha platformat juridike, brenda dhe jashtë vendit. A i bërit e ditur se deri më tani janë përgatitur mbi 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike për të regjistruar në platforma ndërkumtare kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se proceset do të ndiqen edhe nëse zgjasin 10 deri në 15 vjet. Garibabadi nënvizoi se procedimet në gjykata ndërkombëtare përbëjnë parakusht për paditë që do të ngrihen në gjykatat e huaja, duke shtuar se kjo do të shmangë refuzimin e kërkesave të Iranit ose të paditësve individual për arsye procedurale. Ai kërkoi përshpejtimin e dokumentit të krimeve të luftës, duke paralajmëruar kundër rrezikut të parashikimit dhe duke u bërë thirrje institucionit përkatëse që të mos vonojnë mbledhjen e provave. Si pas ti, përfundimi shpejti proceseve gjyqësore në Iran do të shërbej si bazë e rëndësishme për nismat juridike në arenën ndërkombëtare.
0: Ndërka që një sondazh i publikuar nga CBS News tregon se 76% e Amerikanëve besojnë se lufta në vazhdim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka rezultuar më e vështirë se sa kishte parashikuar administrata e presidentit Trump. Sondazh i realizuar nga CBS News dhe YouGov në periudën 22-24 korrik tregon se 58% e të anketuarve ndihen të pasigurt për zhvillimin e konfliktit, ndërsa 57% shprehen të zgënjur. Po ashtu 36% e pjesëmarrësve deklaruan se ndihen pesimistë lidhur me situatën, ndërsa vetëm 90% e tyre thanë se mbeten optimist. Sipas rezultateve, 20% e të anketuarve mendojnë se lufta po zhvillohet sipas pritshmërive, ndërsa vetëm 4% besojnë se konflikti ka qenë më i lehtë nga sa priti. Lidhur me ecurinë e konfliktit, 40% e të anketuarve vlerësuan se Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë më të favorshme. 38% thanë se asnjëra palë nuk ka e përsi, ndërsa 22% besojnë se Irani ka avantajin në teren.
1: Japonia lëshoi të martë një alarm për tsunami pas tërmetit me magnitudë 7 presje 1 ball që goditi prefekturën në jugperëndimore të vendit Kumamoto. Tërmeti ndodhi në një thesi prej 10 km në orën 16:28 minuta si pas orës lokale, njoftoi shërbimi gjeologjik i SHBAS. Kurse geofoni i Gjermanisë fillimisht mati tërmeti me magnitudë 6.4 ball, përpara se ta korrigjonte atë në 6.8 ball sipas shkallës së Richter. Divizioni i menaxhimit të fatkeqësive të zyrës së kabinetit të Japonisë tha se ishte lëshuar alarm për tsunami për detet Ariake dhe Yatsushiro, duke u kërkuar banorëve që të largohen menjëherë nga zonat bregdetare dhe të qëndrojnë larg derisa të hiqet alarmi. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale.
0: Buletini informativ e mbylli me një lajm nga Rusia. Presidenti Vladimir Putin deklaroi se vendi i tij do të vazhdojë të ndjekë objektivat e përcaktuara në luftën në Ukrainë me kujdes, vendosmëri dhe qëndrueshmëri, duke theksuar se Rusia po kalon një periudhë vendimtare për të ardhmen e saj. Duke folur në Kremlin përpara deputetëve të Dumës Shtetërore në përfundim të sesionit parlamentar para zgjedhjeve të shtatorit, Putin i tha se pavarësisht zhvillimeve të 4 viteve të fundit, ekonomia ruse renditet e katërta në botë pas Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Indis, ndërsa është ekonomia më e madhe në Evropë. Ai shtoi se Rusia vazhdo të ketë ritme më të lartë të rritjes ekonomike se Bashkimi Evropian, duke argumentuar se sanksionet perëndimore nuk kanë arritur objektivat e tyre dhe se pasojat e tyre po rëndojnë mbi vetë ekonomitë dhe qytetarët evropian. Lidhur me luftën në Ukrainë, Putini pranoi se veprimet më të guximshme në fushën e betejës shoqërohen me humbje për forcat ruse, por theksoi se Moska do të vazhdojë të veprojë me kujdes për të arritur synimet e saj. Presidenti rus e përshkroi periudhën aktuale si një kohë të vështirë dhe përcaktuese për vendin, duke thënë se Rusia po kalon një luftë të madhe dhe se fati i popullit rus është në rrezik. Putini akuzoi Perëndimin se që nga viti 2022 ka intensifikuar atë që e quajti makinerinë rusofobisë, ndërsa pretendoi se presioni ndaj Rusisë kishte nisur që para vitit 2014. Në përfundim, ai përgëzoi ushtarët që marrin pjesë në atë që Moska e quan operacionin special ushtarak në Ukrainë, duke cilësuar ata heronj dhe duke shprehur bindjen se Rusia do t'i arrijë objektivat e saj së bashku dhe me fitore.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 28 korrik. Si sot më 1299, Marco Polo u kthye në Venedik. Marco Polo ishte një tregtar venedikas, eksplorues dhe një prej evropianëve të parë i cili e përshkoi rrugën e mëndafshit dhe arriti deri në Kinë. Për udhëtimet e tij u shkrua libri Il Milione, pra Milioni, i njohur edhe si Udhëtimet e Marco Polos. Shumica e njohurive të evropianëve për Kinën aso kohe buronin nga tregimet e Marco Polos. Në këtë datë të vitit 1750, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach, një prej emrave më të famshëm të muzikës klasike në botë. Të njëjtën ditë të 1794-s u ekzekutua me giotin Maximilian de Robespierre, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez. Si sot më 1914, filloi lufta e parë botërore, ndërmjet shteteve të bllokut të Antantës, ku bënin pjesë Anglia,

Franca dhe Rusia dhe forcave qendrore, ku bënin pjesë Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia. Kjo luftë zgjati 4 vjet. Me përfshirjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1917, Gjermania dhe aleatët e saj pësuan humbje në të gjitha frontet, duke u detyruar të kërkojnë paqe. Në luftën e parë botërore morën pjesë rreth 70 milion trupa dhe të paktën 9 milion ushtarë e qindra mijë civil humbën jetën në fronte të ndryshme të kësaj lufte. Rezultatet më të rëndësishme të kësaj lufte ishin shfaqja e sistemeve të reja politike dhe qeverisëse në shumicën e vendeve pjesëmarrëse dhe fillimi i procesit të shpërbërjeve të perandorive. Në këtë datë të vitit 1915, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan një okupim 20 vjeçar të Haitit. Pushtimi përfundoi më 1 gusht të 1934-s, pasi presidenti Franklin Roosevelt riafirmoi një marrëveshje të shkëputjes në gusht të 1933-shit. Kontingjenti i fundit i marinësave amerikan u nis më 15 gusht 1934 pas një transferimi zyrtar të autoritetit në Garde de Haiti. Të njëjtën ditë 1921-shit u mblodh në qytetin Kytahya të Tyrkisë kuvendi luftarak grek, i cili i dha urdhër ushtrisë të marshoj drejt Ankaras. Si sot, më 1929-ën, u nënshkrua nga 48 shtete Konventa e Gjenevës për pengjet e luftës. Në këtë datë të vitit 1942, udhëheqësi sovjetik Josif Stalin lëshoi urdhrin numër 227 në përgjigje të avancimit alarmant të Gjermanisë në frontin e luftës. Sipas urdhrit, të gjithë ata që tërhiqen ose largohen pa urdhër nga pozicionet e tyre do të gjykoheshin nga një gjykatë ushtarake dhe do të merrnin dënime të ndryshme, që fillonin nga detyrat në një batalion në Strafbat e deri në burgosje në një gulag ose ekzekutim. E njëta ditë e 1943-shit ishte një prej ditëve më të zeza të luftës së dytë botërore. Forcat ajrore të Mbretërisë së Bashkuar bombarduan Hamburgun duke shkaktuar vatra zjarre të shumta në qytet. Në këto zjarre humbën jetën 42.000 civil gjerman. Si sot më 1954-ën lindin në Sabanet Hugo Chavez. Chavezi ishte një politikan që shërbeu si presidenti Venezuelës që nga viti 1999 deri në vdekjen e tij në 2013. Chavez ishte gjithashtu drejtues i partisë politike të lëvizjes së pestë të Republikës nga themelimi i saj në 1997 deri në 2007, kur ai u bashkua me disa parti të tjera për të formuar PSUV-n. Në këtë datë vitit 1962, filluan në Stamboll xhirimet e filmit Amerika, Amerika, të regjisorit të njohur Elia Kazan. Të njëjtën ditë 1968-s vdes në moshën 89 vjeçare Otto Hahn. Hani ishte një kimist gjerman dhe pionier në fushat e radioaktivitetit dhe radiokimisë. Ai përmendet si babai i kimisë bërthamore. Ai zbuloi izotopet radioaktive të radiumit dhe uraniumit. Më 1938-ën Hahn dhe Fritz Strassmann zbuluan ndarje bërthamore, për të cilën Hani mori edhe çmimin Nobel në vitin 1944 për kimin. Si sot më 1976-ën, një tërmet me magnitud 8.2 balë si pas shkallës Richter goditi qytetin bregdetar të Tangshanit në Republikën Popullore të Kinës, duke shkaktuar 222.769 viktima dhe 164.851 të plagosur. Ky tërmet llogaritet si një ndër më shkatarrimtarët jo vetëm në historinë e Kinës, por edhe të mbar botës për shkak të intensitetit të tij të madh. Në këtë datë të vitit 1992, u nda nga jeta autorja turke, Mebrure Alevol, një prej shkrimtareve të para të periudhës së Republikës në Tyrkie. Çdo ditë e çdo viti,
tregon një

0: qarje të re në faqet e historisë. Sot, ne u hodhëm një vështrim i gjurmëve që kalën 28 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerrugicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës së që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheqë në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, nëpër cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pranë cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë. Ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkur apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gur. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gur të vegjel shumë ngjyrësh. Leta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim sytë drejt kupolës. Por, këtë herë, shikojmë poshtë. Nën këmbët tona, shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gur. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta.

Kjo vepër e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mira, madje sipas disa studiuesve, miliona gur të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lart. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada Kardo dhe kisha e varrit të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit. Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të Detit të Vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndër shekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrug antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në Detin e Vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të japë informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë e Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mes jetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësoj historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë. Edhe kur një qytërim largohet nga skena historisë, gurët që lë pas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetojë mbi një gur, përgjatë një rrugë të vjetër apo në një mozaik.

ik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm, do të largohemi nga gurët edhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mesdhetar, ku për mijëra vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz. Një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Miqtë vyrë, Artvini është kryeqendra e provincës homonime në kufirin verlindor të Tyrkjes dhe 51% e territorit të tij përbëhet nga bjeshkët. Ai është një nga qytetet më të pasura turke për sa i përket turizmit natyror, me pyje, parqe kombëtare, përrenj, ujvara, rënoja historike, liçene dhe bjeshk të mrekullueshme. Po t'i hedhim një vështrim historisë Artvinit, do të shohim që ai është një qytet mesjetar pa shumë rënj në lashtësi. Megjithatë, gërmimet arkeologjike të kryera në zonë kanë zburuar disa vend banime që datojnë në vitet 2000 para erës sonë. Sidoqoftë, kur përmendet Artvini, gjëja e parë që vjen ndërmend nuk është historia, por mrekullit natyrore të krainës. Në Artvin, mes shumë bjeshkëve të stolisura me 1001 tone të së gjelbërs, bjeshkët e kaçkarit janë ato me sipërfaqen pyjore dhe livadhore më të gjerë. Kurse në Rafshnaltën dhe bjeshkët e Kafkasorit, në një lartësi prej 1250 metrash mbi nivelin e detit dhe në jug perëndim të qytetit, javën e fundit të qershorit mbahet një festival i përvitshëm ku zhvillohen mundje demash. Në këto bjeshkë ka edhe shumë burime ujore me veti kurative. Lugina e Hatli Anit, e cila është 10 km larg qendrës së Artvinit, ka një larmi të gjerë specjesh bimore. Disa nga këto specie gjithsej mbi 500 dhe një duzin prej tyre endemike janë bim që kanë një përdorim të gjerë në industrinë farmaceutike. Liçeni Karagjolit, i cili përkufizohet si parajsa e rajonit të detit të zi, ndodhet gjithashtu brenda kufive administrativ të provincës së Artvinit në rrethin e Borçkës. Pegu i liçenit në fjalë dhe zona për rreth tij është shpallur park natyror. Karagjoli konsiderohet ndër liçenet më të bukur dhe më tërheqës në botë për adhuruesit e natyrës. Periudha ideale për ata që duan të eksplorojnë historinë dhe natyrën e Artvinit është ajo midis majit dhe gushtit, kur reshit e shiut janë në nivelin më të ulët. Gjatë këti harku kohor, Artvini ofron një klim më të butë për të bërë rafting dhe për të shëtitur me kanoa.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emision e zotën radiofonikë, po njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarrfikës në Francë për të ndihmuar në shurjen e zjarreve pijore pas mbështetjes së ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim në Ankara me ambasadorin e SBA-s Tom Barak, ku u diskutua zgjerimi i bashkëpunimit të fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paligjshëm të artefakteve. Gjysmona e kuqe turke shpërndau 1000 pako me ushqime për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmonën e kuqe sudaneze, ndihmë të synojnë të mbulojnë nevojat bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shitjes së avionëve luftarak tipe F-35 Turqisë. Ai e cilësoi Turqin një aleat e rëndësishme dhe presidentin Recep Erdogan një mik. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 502 dynim tokë në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët izraelitë kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimesh të paligjshme. Kombet e Bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen në emision telefonik bashkë me operatorin e transmitimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.